0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.com.

0: neprijatelj sam.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Res stvari, poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Minister za izobraževanje Borut Rončevič načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladno obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih, predvidoma do sredine mandata. Ljubljanska parkirna vojna pa bi se lahko še stopnjevala. Kljub temu, da je občina sporni odlok umaknila, prebivalce prestolnice čaka še referendum o širitvi plačljivih parkirišč. Nasprotniki meščane pozivajo naj gredo kljub temu na volišča, odloku pa napovedujejo celo oceno ustavnosti. Civilna iniciativa je županu Jankoviču v duhu mundiala dala tudi rumeni karton ter z ljubljanskega gradu izobesila veliko rumeno zastavo. Razgreta kampanja sicer poteka pred jesenskimi županskimi volitvami.
5: Vreme.
6: Jutro sicer še kanček bolj oblačno, ampak zelo hiter se nama pokaže sonček, ta pa z nama skozi celoten dan, kar pa se tiče temperatur, prijetne, za ukratke med 28 in 32.
5: Promet.
6: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Jutranji zastoji pa že na Štajerki od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno pot!
3: Best FM, best poletje,
7: lepo da si

tip človeka, verjamem, da tole ni ura, v kateri ste polni energije. Imamo jih 2:06 zjutraj. Imamo pa jutranje ljudi, ker na poti v službo že ob 5 srečaš, kako tečejo. Mislim, kapo dol. Ej, dobro jutro, dragi moji, torek 7.7. Midva pa za vse, ki ste ali pa niste jutranji. Emir Đulović, ova mačka do mene. Dobro jutro.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

0: Zemlja ljubavi, simpatičan komad, nedeljko bajč baje, bi bilo tole, dobro jutro, dragi moji. Počas se razstegujemo, pijemo kavico, a smo pa že na poti v službo. In če si na cesti, imam zate par prometnih informacij.
1: Promet.
0: Prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti, smer Maribor med priključkom Šentilj in Maribor sever v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj tam previdno, zastoj pa tudi na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Greva počas, verjetno se bo zataknul še kje, dela so praktično povsod, tako da karkoli noga opaziš na cestah, najdeš nas na telefonski 0815 806 806 ali preko klica, SMS-a ali pa kar prek Vibra. Srečno pot!

0: Ta je tak, ta prav poleten 7. julij je danes, zdaj mogoče se nama zdi, da je še ful enega poletja pred nama, ampak verjem, trikrat skočaš v morje, trikrat zažuraš, nazdravaš in že otroke pošilaš nazaj v šolske klopi. A čital graz, bo me ne gledal te ko pravu damu, jer jaz sahranio sem svaku tvoju tamno stranu. Ker sva že pri otrokih, Dado Polomenta, novo pečeni ponovni očka, že lepo deli na Instagramu svojo novo povečano družinico, iskrene čestitke. Nama pa za uspomin na naš lansko letni koncert zapoje mal za dobro jutro, da mal pojača v ritme. A ja, pa pazi tale signal zdaj, ki ti lahko prinese za ston mesečno karto za fitness center bit.
1: Fitness center bit.
2: To je tvoj signal za eno mesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Obala novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.

0: vreme.
1: Prebujava se midva, prebuja se tudi vreme, pred nama je sončen, prijeten, vroč torek, temperature bodo pokazale tam do 32, tako da kakšna sončna krema ni odveč.
0: Promet.
1: Previdno, prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor sever v delovni zapori. Pred oviro so v obe smeri že zastoji. V vseh zastojih prosim pa naredite in seveda držite reševalni pas. Zastoji tudi na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana. Imamo še dve radarski kontroli. Bel Clio ves čaka v Mariboru na Tržaški nasproti Rutarja smer Hoče, črn Caddy pa je v Mariboru na Ptujski pri Selmarju smer Center. Srečno pot!
2: Best FM.
0: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.
2: Best jutro.
3: Za dobro jutro.
4: Jutro je.
1: Dobro jutro, prijatelji, minutka čez pol sedmo zjutraj. Slovenski pregovor prav rana ura, zlata ura. Zdaj to čisto, kar vzameš, ne? Torek je, vsaj ponedeljk ni. Unite zgodni smo že po koncu, drugi še spijo. Mi da pa kar eno institucijo upaliva za dobro jutro, da mal požene kri po telesu.

zupite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Krišna. In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Best FM. Best poletje.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Minister za izobraževanje Borut Rončević načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladino obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih predvidoma do sredine mandata. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon pa ima novo službo, postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahilu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanja politična predstavnica Unije Kala Kalas, čakajo pa le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesov Evrope v podsaharski Afriki, ki je za Unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija.
2: Vreme. Jovan Perišič bi rekel, sonce se raža, zdaj na določenih delih Slovenije je to že res, po večini ga še čakamo, ampak pride. Sonček bo danes in pa temperature tam do 32.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
2: Prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor sever v delovni zapori. Na istem odseku proti Šentilu je zaprt tudi prehitevalni pas, pred oviro so v obe smeri zastoji, v zastojih pa prosim narete in držite reševalni pas. Zastoji tudi na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Vrhnike oboje proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerki v obe smeri med Dravljami in Slovenskimi Konicami, na cestah Križ Moste, Dolsko Šentjakob, Šentjakob Ljubljana, Dragomel Jakob, Mengeš, Trzin, Črnuče, zastoji so tudi iz vseh smeri v Komendi v glavnem križišču zaradi nedelujočih semaforjev, tam upoštevajte drugo signalizacijo. In pa radari. Črnkendi vas čaka v Mariboru na Ptujski pri Selmarju smer center, Belklijo pa je v Mariboru na Tržaški nasproti Rutarja smer Hoče. Srečno pot!
0: Best FM! Best poletje! Best.

7:02 minutki, same 7, ki je tole jutro. Dobro jutro. Pravim, da je to magična srečna številka, pa da res tole srečo še potrojimo, verjamem, da je bomo danes rabili. Radio na glas, tole Hilson Mandela in pa 7 ujutro.

0: Prijatelj, Džala in Buba, 8:07 zjutraj, dobro jutro. Kje stojite, kje čakate, kje slikajo, tole so tvoje frišne prometne informacije.
1: Promet.
0: Prometna nesreča močno ovira promet na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever v delovni zapori. Na istem odseku proti Šentilju je zaprt tudi prehitevalni pas. Pred oviro so v obe smeri zastoji, v vseh zastojih pa prosim ne pozabiti na reševalni pas. Jutranji zastoji v tem trenutku na štajerki od Lukovice, na primorki od Vršnike oboje proti ljubljanski obvoznici, tudi na štajerki v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter na cestah Križ Moste, Dolsko Šentjak Jakob, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče. Zastoji so tudi iz vseh smeri v Komendi, v glavnem križišču, zaradi nedelujočih semaforjev, tam previdno. Nekaj radarjev. Črnkedi vas čaka v Mariboru na Ptujski pri Selmarju smer Center, Bevklijo je v Mariboru na Tržaški nasproti Rutarja smer Hoče, radar na Stojalu pa je na Kočni na avtobusni postaji smer Jesenice. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno, če bi pa karkoli sporočili nič 51 806 806 ali preko SMS-a klica ali pa kar preko Vibra.

Mogoče dve zanimivosti o naši Zlati Petrovič. Poročila se je pri zgodnih 16 in govorica je, da nikoli ni prebrala nobene knjige. Zdaj večkrat so jo vprašala, je to res ali ne, pa v bistvu nikoli ni zanikala. Zlata Petrovič, zagušljivo, 20 čez 7 zjutraj, dobro jutro, Nadja sem z vami, poletje je. Kar od enkrat smo vsi bolj na izi, veliko več pozitive je v zraku in posledično je tudi glasba veliko bolj hitra.

0: Grše, en od teh, ki ve in zna naresti ta prav poletni hit, kar se tiče ostalih letnih časov, je nekako se kar drži tega poletja, ne? Grše in Mijac sta tole Sante v kratkem na Bestu, ostante v moje družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Mm. Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Vreme.
1: Sonček bova imela, temperature bodo pokazale cca 32, mal bo pihal, ampak tolih tok, da nama ne bo preveč vroče.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Jutreni zastoj v tem trenutku na Štajerki od Krtine na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi konicami, pa v obe smeri med Krožičem, Pesnica in prehodom Šentil. Zastoj pa tudi na cestah Dolsko Šentjakob, Šentjakob, Ljubljana in pa Mengeš, Trzin, Črnuše. V vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič petena, 806, 806, srečno pot.
4: Best FM, best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
5: best jutro.
6: Dobro jutro.
7: Jutro je, jutro je.
4: Samo je Nadja Kovačevič.
6: Dobro jutro.
1: Če malo pogledava trenutno najbolj popularno temo, svetovno prvenstvo nogometu, lahko vidva, da je letos za navijače to v bistvu kar čustveno, ne? Včerajšnja tekma med Portugalci in Španci se je končala z 1:0 za Špance, posledično je bila to tudi zadnja tekma svetovnega prvenstva za Ronalda. Dobro jutro, dragi moji. Da pa ne bova samo na konci, greva čist na začetek. Na začetek karijere naše Senide. No. Vsaj na naši sceni. Senida in pa Slađana na bestu. Dobro jutro, želim sem.

0: 28 zjutraj, Nadja sem s tabo, dobro jutro, torek je, čas je, da se mal pofajtamo. Best fight! Poletni best fight, vi zbirate komade, mi zagovarjamo. Danes na sporedu en pevc, dva hita, zdaj pa kater vam bo ljubši. Tim Neva danes Bojana. Bojana, povej, katerega si si izbrala ti?
1: Živjo, Bojana tukaj. Za best fight sem si izbrala Bobana Rajeviča, Spartanac, to, ker je tak malo bolj živ komad, ker je crna lala, kot da je nekdo umrl. Pa se Neva veš, da bove med zmagale tukaj.

0: Je klasika, ne? Ena Bobanovih največjih, Špartanac, bom rekla top komad. Zdaj v mojem timu pa dan Selvada. Selvada, dobro jutro, povej, katerega zbereš ti.
1: Živje, Nadja. Za fajt sem si izbrala Boban Rajović, Crna Lala, najboljši sta.

0: Srna Lala, še ena njegova klasika in danes imate kar delo, ne? Kdo bo postal zmagovalec tega torka, za katerega glasuješ ti? Vse je v bistvu na teb, glas pa lahko spustiš na Instagram profilu bestfm.si.
1: Best boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovenci.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
14: Narodna muzika.
15: Kaj ga malo spijemo brez tega.

0: Ristvari, poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. Festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. juli. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Best FM. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Cene goriva so od polnoči višje, poln tank bencina je zdaj dražji za evro in 20 centov, dizla pa za evro in 3/4. Kljub temu ostaja cena precej nižja, kot bi bila brez vladne regulacije, razlika za poln tank znaša tudi do 5 evrov. Trošarin vlada ni spreminjala, dražje je tudi kurilno olje. Ljubljančani pa se v danes do četrtka lahko udeležijo predčasnega referendumskega glasovanja o parkirnem režimu. Do četrtka je to mogoče vsak dan med 7 in 19 uro v marmorni dvorani gospodarskega razstavišča. Meščani, ki se bodo udeležili referenduma, lahko brezplačno parkirajo na parkirišču za gospodarskim razstaviščem. Na Nizozemskem pa že dneve iščejo pobeglo opico. Grebena s tem MGB je iz safarije parka pobegnil tako, da je preskočil ograjo in preplaval obrambni jarek, kar v tem parku še ni uspelo nobeni živali. Že večkrat so ga opazili in posneli v bližnjih vaseh, ujeti pa ga še niso uspeli, majhna in okretna žival se jim namreč ustrajno izmika.
2: Vreme.
3: Vreme se počasi dela, nekje ste že obsijani s sončkom, drugi še mal čakamo, ampak bo. Po vsej Sloveniji tudi temperature, kar za klimo, danes nja vse do 32.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce.
0: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Jutranji zasnoji ustrajajo na Štajerki od Krtine na Primorki od Vrhnike vse proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na Štajerki v obe smeri med Dravljami in Slovenskimi Konicami pa na cestah Dolsko-Šentjakob. Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče. V vseh zasnojih prosim naredite in držite reševalni pas. Srečno pot!
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
5: Best FM. Best poletje. Best poletje. Lepo, da si z

Dobro jutro, želimo vsem, odbila je 8 in 2 minutki, ta jutranja prelomnica, ker smo več ali manj že vsi na svojih delovnih mestih. Torek 7. juli, ta teden na Bestu obdarujemo, spet smo združili moči s fitness centrom Bit in čeprav kmalo delim prvo današnjo mesečno karto za fitness, a bo mogoče tvoja? Ja, ostan z mano, z malo sreče, treniraš za stojn. Pa radi na glas, tole je Amor Gile, imam samo jednu željo.

na in več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Željko Samardžić, posle duge veze 12. Imamo čez 8. zjutraj in dobro jutro. Poglejmo, kakšno je trenutno stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Ostaja še nekaj zastojev in sicer na Štajerki od Krtine na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče. V vseh zastojih prosim ne pozabiti na reševalni pas, če imate pa karkoli za dodat, 051 806 806. SMS, klic ali pa kar Viber, kakor vam je lažje.

0: Ana Bekuta, prvi estradni preboj je ustvarila leta 1985, ko je izdala album Rođena da živim sama, pol pa itak hit za hitom. Mogoče še kot zanimivost, prvega sina je rodila že pri zgodnih 17 letih. Ano Bekuto in pa njeno brojanico pa ti postrežem za dobro jutro. Ostani z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejenim eno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: vreme.
1: Kako radi rečemo, vreme se je pa kar naredu, ne? Ej, pred nama je sončan, vroč torek, do 32 bodo šle stopinje, tako da bova mogla najdeti način, kako se ohladiti.
0: Promet.
1: Jutranji zastoji ustrajajo na Štajerki od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Ljubljana ter Zin-Črnuče. V vseh zastojih prosim narete in držite reševalni pas. Imamo še dve radarski kontroli. Eno ste najdeli v Blagovici smer Lukovica, druga pa je na Laurici na avtobusni postaji pod Hribom smer Ljubljana. Srečno pot!
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
1: Minutka števa čez pol deveto, tole je tvoje best jutro za lepši in lažji štart dneva. In kako bi tole jutro še lahko polepšala? Ja, tako kot ti v kratkem povem, kako lahko že danes priješ do čist zaston karte za fitness center bit. Ostan z mano. Pa ne tale torek v službi mine, kar se da ekspresno radio na glas.

0: jutra.
1: Malo sva umirila ritme, umirila srčni utrip, ampak ker so pred nami spet vroči dnevi, bomo švicali. A ni boljš, da pol švicaš nekje čist za ston?
2: Fitness center beat.
3: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
1: Predstavljaj se, zunaj je vroče, ti nimaš neke motivacije za trenirat, ne moreš iti lih ven, težko jih je 30 plus, ne, razen ob 5 zjutraj. Najraj bi bil sam nekje pod klimo in recimo, kako boljš, kakor da se malo hladiš, pa tudi kaj dobrega zase narediš, v fitness centru bit. Čist za ston. Nejca recimo je včer klicala Neva in on bi pod njihovo klimo sprobil čist vse naprave.
4: Tam bi mogel vsako po sebi probat.
5: Vsako napravo po sebi probat?
4: Seveda.
5: Veš, kaj ti bom povedala?
4: Povej.
5: Da boš probal popolnoma vse, ker dobiš mesečno karto za fitness center BIT.
4: Ja, super. Sili. Hvala. BSF zakon. Hvala, Neven.
1: Ja, in tako je Nejc osvojil za ston mesečno karto za fitness center bit, pa tudi z matru se bo orang, ne, ker teh naprav ni mal, imajo jih kar 80. Tudi fitness je ogromen, 800 kvadratnih metrov, pa da ne bo Nejcu dolg čas, da ne bo od vsega tega delu sam, se mu lahko pridružiš ti. Ej, vsako jutro in vsako popovdne do petka delimo vstopnice za fitness center bit, en mesec treniraš čist za ston, dobiš neke nove izkušnje, nove prijatelje, ker tako kot oni radi rečejo, fitness center bit je community, fitness community. V glavnem, čisto enostavno je, vsakič med komadi slišiš tale signal.
2: Fitness center beat.
1: Ti da vedeti, da pošljuš SMS na nič 516-806, ključno besedo beat in svojimi podatki. Z malo sreče že don zazvoni prav tvoj telefon.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V novem Reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: To je tvoja best party muska.

na in več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Mu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobar dan, želim Darijo Štrastisu. Jaklin zanika korupcijo, ne bo odstopil. Državni sekretar Damjan Jaklin je prvič javno spregovoril o očitkih korupcije pri gradnji pomorskega vodovoda in se zavrnil kot osebni obračun med nekdanjima poslovnima partnerjema. Odstopiti ne namerava, se prepričan, da je delal zakonito. Namignil je tudi, da bi lahko bil za razkritjem nekdani direktor Dars Andrej Ribič. Tožilstvo sporoča, da odločitev o nadaljnih korakih še ni sprejeta. Pri Slovenski Bistrici pa gori obsežnejši gozdni požar na težko dostopnem terenu, kjer se iz pobočja kruši tudi kamenje. Na kraju gasita dve gasilski društvi, na pomoč bo prišel tudi helikopter. Policija odločno poziva pohodnike, naj se izogibajo poteh proti bistriškemu Vintgarju, saj bodo te zaprte.
2: Vreme. Upam, da imaš sončno očala, danes jih boš rabil, sonček bova imela, vroče bo, tja do 32, avti bodo spet peklenski, midva bova pa nabrala še mičkam barvice.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Promet. Zastoji trenutno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenske Konjice. Imamo še dva radarja. Joj. Radar je v Blagovici smer Lukovica, drugega pa imamo na Laurici na avtobusni postaji pod Hribom smer Ljubljana. Srečno pot!
5: Best FM.
6: Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
5: Best jutro.
7: Dobro jutro.
8: Jutro je.
7: Dobro jutro.
2: Dve minutki čez deveto, dejva se spomen časov korone. Časov, ko si šel na pumpo pogledu ceno in se nisi zjokil, ker je bil bencin 1 euro, ne? Danes pa, ja, še mal pa kredit, ne? Spet so zvišali cene. Liter bencina se je podražil za 2,4 centa, na polnem tanku je to cca 1,2 evra več. Liter dizla se je podražil za 3,5 centa, kar pomeni, da boste na polnem tanku plačali 1,75 več. Ampak cent pa cent pa prvi milijon, ne? Še mal pa si bomo za rojstne dneve in druga slavlja podaljali bone za tankat. Kaj pa sva že pri rojstnem dnevu, Saša Matič, poklonite menju za rožena. Dobar dan na Vestu.

0: Naša gospodžetina in spod tega komada brez besed kapo dol, res Barbara Boba, ki je bila tole, ta petek nastopa tudi na Krku, preden pa mi nadaljujemo z našo playlistom, čas je za frišne prometne informacije.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča, zato previdno. Stojite tudi na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, v vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas. Zaprt je tudi prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Kranj vzhod in Brnik zaradi prometne nesreče in pa nekaj radarjev. Si v Kedi vas čaka v Veržeju pri Transformatorju, radar tudi v Hrastniku pri Petrolu, smer Trbovlje. In pa en SMS sem dobila, pravi tako, pozor, na Laurici proti Ljubljani so se trije policisti z ročnim radarjem skrili za avtobusnim postajališčem. Hvala za sporočeno. Če bi karkoli dodali, nič petena, 806, 806.
2: Attention please!

0: Džala, Elena, Medi, 20 čez 9. Dobro jutro, dober dan, prijatelji. Talamo za ston mesečne karte za Fitness Center Bit in nekoga imam že na liniji. Fitness Center Bit. Dobro jutro, Patricija, Nadja z Besta na tej strani. Kje motamo v toliko zgodni uri?
1: Ljubo, lih v službo se peljem.
0: Dej ti meni povej, zdaj smo mi dve čez dobro polovico leta, mal več. Kako grejo kje novoletne zaobljube?
1: Dobar, odlično, lih koliko, kar sem si izostavila.
0: Aha, ok, kaj pa kaj, trening pa to, kaj trenirava?
1: Ja, drugače, kar trenirava redno.
0: Kaj pa?
1: V bistvu vodene vadbe.
0: O, top.
1: Bootcamp.
0: O, top, top. Pol, če dobiš recimo mesečno karto za Fitness Center Bit, kjer imajo tudi vodene vadbe, pa bi ti to ful pro prošlo.
1: Seveda, bi izkoristila na polno, ker v bistvu bi potem lahko tudi v Ljubljani trenirala, sedaj bi bila tam, tako da bi bilo top.
0: Ok, jaz imam zate eno vprašanje in če na njega pravilno odgovoriš, je mesečna karta za Fitness Center Bit tvoja. A lahko?
1: Ok, deva probati.
0: No pa deva. Best FM je najboljši radio v Sloveniji. Drži ali ne drži?
1: Ja, valjda, da drži.
0: Ja, no, evo, Patricija, iskrene čestitke. Mesečna karta je tvoja.
1: Ok, super. Hvala, hvala.

0: Ja, iskrene čestitke. Vodene vadbe so pa drugače res fajne. V fitness centru biti jih imajo kar nekaj, specifično 16 različnih vodenih vadb, sami fajn, simpatični trenerji, vsi energični in seveda licencirani inštruktori z izkušnjami. Če pa slučajno ne bi vedel, kera vadba je primerna za vas, vam pa tudi pri tem lahko pomagajo. Še eno podelimo danes v Bes popodnevu, vi sam spremljate naše signale in pošljate SMS. Srečno!
1: Fitness Center Beat.
2: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
5: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
6: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
5: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
7: Relax.
8: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
9: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
8: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi kam greva.
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
13: To je tvoja best party muzika.
14: Nađemo na pola puta.
13: Fresna muzika.

0: Ana Nikolić na Bestu, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Vreme poletno, sončno, vroče, danes jih bomo namerali okoli 32, ob morju kakšno stopinjo več.
1: Promet.
0: Zastoj trenutno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča, zato previdno. Stojite tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V vseh zastojih prosim ne pozabiti na reševalni pas. Zaprt je tudi prehitevalni pas Gorenjske avtoceste smer Ljubljana med priključkom Kranj vzhod in Brnik zaradi prometne nesreče. Še eno prometno nesrečo pa sporočate vi in sicer taj na Dolenjski cesti v Ljubljani pri Hofarju kamion in avto. Hvala za sporočeno, če bi kje dodali, nič 51-806-806, srečno pot.
2: Best FM, best poletje,
3: lepo da si z nami,
2: začenja se.
3: Best.

Dobar dan, mi kar nadaljujemo, tole je torkovo, dopoldne bom že rekla, glede na to, koliko je ura, minutko imamo čez pol deseto. In gremo kar z eno za dušo, z našo kraljico Dragano Mirković. Radio na glas, poletje je, fajn se imamo, sonček imamo, a nam sploh še kaj manjka. Razen kušen, dodaten dopust.

0: Dan lapsus band 18.10. Dragi moji, torek nadaljujete s 4 urami same muske. Vsem želim prijeten nasmejan torek. Če ste na dopustu, uživajte. Če ste v službi, tudi uživite, ker kao delu uživate, v bistvu sploh niste v službi, ne? Srečno, pa radio na glas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Dol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: V Novi Jani. Obračun z življenjem Tina Vodopivca. Skupnost žensk v romantičnem Šarengradu. In zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate. Rešitve za rušilni veter. So laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovenci.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
3: Vedel sem, da si ta prava. Vedel sem bil budala.
1: Bipo.
4: Moje sonce si, ki prežene oblake. Moja svetna zvezda.
1: In ansambl Glas.
5: Dajmo še enkrat zapit. Olko
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Ankari se danes začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem voditelji razpravljajo o višjih obrambnih izdatkih, krepitvi obrambne industrije in podpori Ukrajini. Prvič po vrnitvi na položaj se ga udeležuje premije Janez Janša. Ta pred vrhom priznava, da mu bo tokrat prvič neprijetno, saj je Zveza opozorila, da Slovenija lani ni dosegla dogovorjenega cilja 2% BDP za obrambo. Slovenija naj bi obljubila, da bo ta cilj dosegla še letos. Sicer pa danes mineva 35 let, odkar se je s podpisom Brionske deklaracije končala vojna za Slovenijo. Po 10 dneh spopadov in posredovanju Evropske skupnosti so na Brionih dosegli dogovor o koncu sovražnosti. Vojna je terjala 76 življenj, od tega 19 na slovenski strani. Zadnji tuji vojaki so Slovenijo zapustili šele oktobra istega leta skozi koprsko pristanišče.
6: Vreme.
7: Danes in jutri bo po večini sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Promet.
7: Na regionalni cesti Ribnica-Cirknice pri Slapniku promet urejen izmenično enosmerno. Promet je uvira na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Okvara tovornega vozila ovira promet na Štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru ter na izvozu Vransko iz smeri Maribora. Predmeti so na Primorski avtocesti na razcepu Gabrk proti Kopru.
9: Best poletna osvežitev.
10: Best poletje.
11: Best muzika.
12: To je moja best muzika.
13: Od 10 do 2.
14: Samo na Best FM.
15: Pa kaj češ lepšega?

0: muske za poletne užitke.
1: Dej šipet dol pa musko gora, ne?
2: To je best

0: muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
1: Celo poletje, brez prestanka.
0: Ma boljška šprica.
2: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
3: Na očare crne, u čepu beli cvet i popro...

0: Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
1: Pica da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo po večini sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Na regionalni cesti Ribnica-Cerknica pri Slapniku promet urejen izmenično enosmerno. Promet je oviran na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoja na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Okvara tovornega vozila ovira promet na Štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru ter na izvozu Vransko iz smeri Maribora. Predmeti so na Primorski avtocesti na razcepu Gaberk proti Kopru.
3: Sama best muska.
4: Celo poletje, best poletje.
3: Od desetih do dveh.
5: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo best FM.
0: Brez prekinitve.

0: Značenja se Bez nostalgija. Bez nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel poti prazni vratom i gol! Gol sredine Griša Milačević!
0: To je Bez nostalgija. Tvoja bez nostalgična muska.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto.
2: Pošli SMS na 051 806 806.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Peugeot ali Leap Motor, strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča, pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Best poletje.
10: Čas za več tvoje best muzike.
9: Brez prestanka.

0: Best poletno osvežitev. Best poletje. Best muzika. To je moja best muzika.
1: Od 10 do 2.
0: Samo na Best FM.
2: Pa kaj češ lepšega?

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šejkula. Na območju bistriškega Vintgarja pri Slovenski Bistrici je zgodaj zjutraj izbruhnil obsežnejši gozdni požar. Gasilci ga še gasijo, predvidena je tudi pomoč helikopterja. Zaradi krušenja kamenja in nevarnih razmer policija poziva naj se ljudje območju izognejo. Pohodniške poti so zaprte, ogenj pa po prvih informacijah ne ogroža hiš ali prebivalcev. Če razmišljate, kje na svetu se živi najbolje, pa ima letošnji odgovor en naslov. Kibenhavn. Danska prestolnica je po lestvici organizacije Economist Intelligence Unit znova najboljše mesto za življenje na svetu in je drugo leto zapored prehitela Dunaj. Ocenjevali so vse od varnosti in zdravstva do javnega prevoza ter kakovosti vsakdanjega življenja. Med prvo deseterico sicer prevladujejo evropska in avstralska mesta. Edina slaba stran, cene stanovanj, kako Novosti življenja na lestvici ne spremljajo.
3: Vreme.
4: Sončno bo danes, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature od 28 do 32 stopinj.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
6: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Promet.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med Krtino in Ljubljano, tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
9: Oh, kako pa to paše.
8: Poletna osvežitev.
10: Od 10 do 2.
9: Sama best muska.
11: Brez pauze.
8: Mana X.
12: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
8: Več muske za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek, na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.
8: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Sama best muska.
10: Celo poletje, best poletje.
9: Od desetih do dveh.
11: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
12: Brez prekinitve.
13: Gledam, ko da sem sama, do znanja mu dajem, da

0: Vreme.
1: Sončno bo danes, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature od 28 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med Krtino in Ljubljano, tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre še na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Ej, poslušaš Best poletje, samo na Best FM.
6: Bediraj mi roši, bez njih ja ne mogu, bediraj mi vino, nek me opije.
7: Best poletje, celo poletje, sama, best muska,
8: brez prekinitve.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Best FM. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Ministrstvo za izobraževanje bi lahko v prihodnjih letih dobilo nov naslov. Minister Borut Rončević želi celotno ministrstvo iz Ljubljane preseliti v Novo mesto, projekt pa zaključiti do sredine mandata. Potezo utemeljuje z decentralizacijo države. To sicer ni edina načrtovana selitev. Ministrstvo za lokalno samoupravo naj bi se po napovedih preselilo v Maribor. Na svetovnem prvenstvu nogometu pa odmeva nova sodniška polemika. Nov val nezadovoljstva je namreč sprožila odločitev FIFA v primeru ameriškega nogometaša, ki mu je prepoved igranja spremenila v pogojno kazen. Angleška nogometna zveza zdaj razmišlja o pritožbi na rdeči karton njihovega igralca, saj meni, da bi moral biti tudi on obravnavan enako. Podobno potezo napoveduje še francoska zveza.
3: Vreme.
4: Sončno bo danes, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature od 28 do 32 stopinj.
2: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
3: Promet.
4: Previdno na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran na izvozu na počivališče Radovljica iz smeri Ljubljane. Zastoji med tem ostajajo na štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti prestolnici, pa še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre še na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, zastoji pa so tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
5: Poletje.
6: V družbi Best Muzike na Best FM.
7: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
3: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Obiščite Avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.

0: Zvanična. In narodna muzika.
1: To je Best FM.

0: vreme.
1: Sončno bo danes, predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha, popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter. Temperature od 28 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno na Gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran na izvozu na počivališče Radovljica iz smeri Ljubljane. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Prestolnici, pa še med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru, zastoji pa so tudi na cestah Šmarje, Koper in Lescebe.

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Best FM. Novice.
3: Gozdni požar pri rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice gasilcem povzroča precej težav. Ogenj namreč divja na zelo nedostopnem terenu, zato pri gašenju pomagata tudi air traktor in helikopter Slovenske vojske. V splitskem pristanišču pa je zaradi večurnega čakanja na trajekt za Brač prišlo do vroče krvi med potniki. Nekateri vozniki so se poskušali uriniti v vrsto, kar je sprožilo prerivanje in prepire. Posadka je začasno ustavila vkrcavanje. Na prizorišče pa je prišla policija, ki je ponovno vzpostavila red. Pa še v špansko Pamplono, kjer se je začel znameniti festival San Fermin, ki ga vsako leto zaznamuje tek z biki. Že prvi tek se je končal s 5 poškodovanimi, 3 so potrebovali zdravniško pomoč. Kljub nevarnosti, tradicija ostaja izjemno priljubljena. Udeleženci vsako jutro po ulicah mesta tečejo pred več kot 600 kg težkimi biki.
2: Vreme.
3: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani ohranite mirne živce, zastoj pa beležimo še na cesti Lesce-Bled.
5: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
6: Kako pa to paše.
5: Bezpoletna osvežitev.
7: Od 10 do 2.
8: Sama best muska.
9: Brez pauze.
10: Mana X.
11: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
5: Več muske za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Лишна. Мартин. Народна музика.
1: То е. Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Pizza da te ka.
2: Mm, od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Popoldne bo ostalo sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. V prihodnjih urah bo sicer zapihal še jugozahodni veter, živo srebro pa se bo gibalo med 28 in 32 stopinjami.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani ohranite mirne živce. Zastoj pa beležimo še na cesti Lesce-Bled.
4: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
5: Več tvoje best muske.
6: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
7: Celo poletje, samo best muska.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, prijeten torek voščim Ula Šegula. Koalicijske SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Z dokumentom so, kot so sporočili, potrdili zavezanost usklajenemu in učinkovitemu delu v državnem zboru. Sodelovanje koalicijskih strank sicer že določa koalicijska pogodba, današnji podpis pa opredeljuje pravila sodelovanja med poslanskimi skupinami. Za konec še Washington, ki je po velikem ognjemetu ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti za nekaj ur postal najbolj onesnaženo večje mesto na svetu. Meritve so pokazale močan porast drobnih delcev v zraku, ponekod kar 6-krat nad priporočeno mejo ameriške agencije za varstvo okolja. Dim je sicer po obilnem dežju hitro izginil, strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da bi se zadeva brez vremenske pomoči lahko končala precej huje.
3: Vreme.

0: Ok, pa smo tle, nekaj se je zgodil. Ej, danes bo sončno, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj, jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne bo jasno in pa seveda vročih 33 stopinj.
1: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
2: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Promet.
0: Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti Ljubljani pred Domžalami. Zastoj trenutno tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Če se je kje zataknili, naredimo in držimo reševalni pas. Kako je z radarji v tem trenutku? Enega imamo v Vrbnem pri Šentjurju, pri prodaji sadja, tam stoji temen Berlingo, in pa radar je v Starem trgu pri Slovengradcu na postaji Rigelnik. Srečno bo to sem.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
4: Best FM, mes te res tok fajn.
5: Kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
0: Dragi moji, na vrsti je torkovo Best popoldne. Počasi se premikamo skozi teden proti še enemu vikendu. Jaz tvojo najljubšo Best musko za vse priložnosti. Pa da bo začetek res dober dan, s Sinan Sakič prihaja in pa Zlatne godine. Ne pozabi pojačati radija in pa nasmeh.

0: Dan Matić in pa minut 2. 14 imamo čez drugo na bestu in v bestu podnevu skrbim za best musko, pozitivo, dobre feelinge in pa tudi za tvojo kondicijo in fizično pripravljenost v tem poletju.
1: Fitness center beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: 800 kvadratov, 80 vadbenih postaj in zdaj med poletjem tudi največ vodenih vadb v celotni Ljubljani. Vse to in še več v fitness centru BIT. Od pilatesa do booty and abs, se pravi delaš za ritko, delaš za radiatorčke. Tudi za nas starejše, ne, se najdejo vadbe Forever Young, torej večno mladi. Pokoristeš lahko vse in jaz imam zate mesečne karte. Torej, ko na bestu zaslišiš signal...
1: Fitness center BIT.
0: Pošljaš SMS na 051-806-806, ključno besedo BIT in pa svojimi podatki. In dan se spet nekoga za en mesec peljem v fitness center BIT.

0: Fantastična Tanja Savič in Zlatni. 8 minut do pol tretje, dober dan na Bestu. V nadaljevanju dama, za katero sem šušlja, da naj bi v novi sezoni Pinkovih zvezd zamenjala desingerico. Zdaj zaenkrat ni še nič potrjen, ne? Prav pa gospoda, kdor dami, prvi pride s ponudbom, ta prvi miljem. Sicer pa, rada rečem, mlađe je slađe in pa od 4 do 7. Dara Bubamara prihaja po kratki pauzi, ostani z mano.
1: Fitness Center Beat.
2: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Relax.
5: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne, rezervirat dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
11: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: To je tvoja.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, veselo in pa precej vroče, največ bo 32 stopinj.
0: Promet.
1: Promet je trenutno oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Goljem rebrom in Slovenskimi Konjicami. Tam se je zgodila prometna nesreča, tako da promet poteka po enem prometnem pasu, počasi in previdno. Na štajerski avtocesti stojimo v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in pa seveda tudi v smeri Ljubljane pred Domžalami, pa trenutno zastoj na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa srečno!
2: Nič 51-806-806
3: To je Best FM
2: Zvesti tudi na cesti
3: Best FM, nas te res tok fajn
4: Best Olimpije
3: In Devinka Stepaneva
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat
3: Best FM
1: Minuta čez pol tretjo na vestu, ja, pravijo, da sledi še en vročinski val, tako da ne pozabite na hidracijo, sončna očala, sončne kreme, kakšno pokrivalo za naše glave in to je to, ne, gremo skupaj v poletje, tako ko se zagreje, oziroma smo že v poletju načeloma, ja, seveda. Veš, kaj me zanima? Danes je tork, ne, in zanima me, če človek lahko začne v tork razmišljati o vikendu in o kafanah, ha? Kaj vi mislite? Kaj meni se zdi to zelo dobra ideja, sicer mogoče samo misli, ker pač so delovni dnevi, ampak lej, tudi sanjamo lahko z odprtimi očmi. V tem trenutku Darko Lazič in pa 300 kafana. Pojačaj radio in ne pozab na nasmeh.

Zoe in pa Nirvana, 18 minut do tretje, Best FM, tole Neva sem s tabo. In ja, v prejšnjem tednu so naredili pregled najbolj poslušanih artistov na YouTubeu v Srbiji. In na prvo in drugo mesto Kakopak, Džala Brat in Buba Koreli. In potem Dama, ki je na tretjem mestu s svojim novim albumom po poslušanosti prehitela Ceco.

0: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dobra muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Vlada v javno obravnavo pošilja predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da bo sklad pod eno streho združil državno premoženje. Dividende pa namenil predvsem za financiranje pokojnin, pa tudi oskrbe starejših in družinske politike. Na ministrstvu poudarjajo, da bo upravljanje neodvisno od politike. Medtem ko imajo opozicija in sindikati že pomisleke zaradi morebitne politizacije upravljanja državnega premoženja. V Ljubljani se je medtem začelo tridnevno predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Čeprav je mestni svet odlok umaknil, referendum ostaja, saj pobudniki ustrajajo, da morajo o njem odločiti občani. Glasovanje poteka na gospodarskem razstavišču, na referendumu pa bi lahko sodelovalo okoli 227 tisoč volilnih upravičencev.
2: Vreme.
3: Ja, danes bo sončno in pa vroče, 33 stopin bomo imeli in pa jutri bo najprej malo oblačno, popoldne pa seveda jasno. Jutri stopinjo manj, 32 stopinj.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet.
3: Zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi gorečega vozila. Stojimo pa trenutno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dravljami in Slovenskimi Konicami, tudi proti Ljubljani pred Domžalami in pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Če smo za stojo, naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa srečno!
0: 051-806-806.
5: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
6: Best FM.
7: Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
7: Začenja se.
5: Best popoldne z Nevo.
8: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
6: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
5: Best FM.
3: Hej, skupaj na najbolj veselih in pa vročih frekvencah. Tvoje best popoldne nadaljuje vas frišno, ki bo sigurno dvigala temperaturo in ima v bistvu tok dober ritem, da si boš zaželel oziroma zaželela odprtih šip in vetra v laseh. Zakaj? Ker je poletje in je fajn. Best FM je tole s tabo, Buba Koreli in pa Topovska.

0: Ministar Kempa, moje jedino na Bestu, 12. malo čez tretjo, dobar dan vsem, ki se družite z mano. Ja, se veš, čas je, da gremo v Bestov ring.
1: Best fight! Best fight!
0: Ok, zelo zanimivo, današnji best fight v znamenju Bobana Rajoviča. Se veš, ti vsak teden zbereš komade, ki se pomerijo med sabo v bestovem ringu, mi vsi ostali glasujemo in potem na koncu dneva zavrtimo zmagovalca. Tokrat dvakrat Boban Rajovič. Timu Nadja se je pridružila Selvada in je rekla takole.
2: Živje, Nadja, za fight sem se izbrala Boban Rajovič, Crna Lala, najboljši sem.

0: Crna Lala v timu Nadja skupaj s Selvado, dober komad, dober ja, ampak tim Neva skupaj z Bojanom je najdel enega mal bolj poskočenega in tako in tole, no.
1: Živjo, Bojana tukaj, za Best Fight sem si izbrala Boba Narajeviča, Spartanac, zato ker je tak mal bolj živ komad, ker Crna Lala je, kot da je nekdo umrl, pa še Neva veš, da bove medve zmagale tukaj.

na najni strani pa danas, vidiš, dons, Spartanac, top se rimal. Ej, odločitev je na tvoji strani, skoči na naš Instagram ali Facebook in glasuj. Ob koncu današnjega dne, da slišimo, kater komad je bil boljši.

0: Nimamo poletja samo zunaj, ampak tudi na naših frekvencah. Grše in pa Mija, če sante, prok mal v tvojo šesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
4: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si
6: Prišla muzika.
7: Mala htela bi bratu tela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vratom.
1: To je tvoja best, best party muzika.
8: Ti moje zlato, ti moje zlato.
6: Krishna party.

0: dan s sončno, veselo in pa vroče, 33 stopinj bo, jutri mogoče malo oblačno, ampak potem se spet prikaže sonce, 32 stopinj.
1: Promet.
0: Zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razsepom, Nanos in priključkom Vipava zaradi gorečega vozila. In po tem trenutku zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija, tam se je zgodila prometna nesreča. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi proti Ljubljani pred Domžalami in pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Če se je kje zataknal, naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa srečno in počasi.
2: Nič 5 1 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se
4: Best
3: popoldne z Nevo.
6: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
4: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
3: Best FM.
0: Minuta čez pol četrto, dobro dan v tvojem Best popoldnevu, vse veš, kaj zdaj sledi, tvoj komad. Piš mi, poklič me na nič 5 1 806 806, lahko pišeš na naš Viber na nič 5 1 806 806. Bolj vesela bom kakšnega glasovnega posnetka, recimo, to je vedno zabavno. In povej, kaj si želiš slišati v današnjem Best popoldnevu, skupaj preganjava vročino in vse možne zastoje. Ali pa ne vem, najdeva komad, ki nama polepša popoldne. Takole nekako to zgleda, ne?
7: Da, jaz bi naročila za dva kolege, ki se trenutno vozijo v kombiju, Biščenko komad. Lepo, prosim, lahko.
0: No, draga neznana dama, z največjim veseljem, Sejo Kalač in pa Biščenka. Torej, nič 5 1 806 806 za tvoj komad, za, ja, kamarkoli po svetu. Best FM je tole, dobro dan.

0: Devito in pa ego, 17 minut do četrte, dneva sem s tabo na vestu.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad za okužbo.
0: Ja, lahko me kličete, lahko mi pišete nič 51 806 806, lahko se pa znajdete tako kot Sabina, ki je pisala na naš Viber na isto cifro in so imeli en tak prijetno simpatičen pogovor. Pravi takole: hej, prvo da vas lepo pozdravim, top ste, gledam vas v živo 24 ur na dan, vse pohvale. Komad pa dejmo kar po vaši želji za moje dva sinčka. No, a sam posva se dogovorili, ne, sva imeli eno idejo, oziroma Sabina imela vrhunsko idejo za Alekso in pa Nikolo, njene dva mala sinčka, upam, da sem prav to naglasila, Sabina. Tako da z največjim veseljem zdaj zavrtim Denisa Husiča in pa komad Sine. No, pojačajte radio oziroma televizijo, Sabina, in pa uživajte.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avto-svetek.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
4: Gremo.

0: kot polovica načrtovanega minusa za vse leto, zato obstaja tveganje, da bo primankljaj višji od predvidenega. Vlada naj bi prihodnji teden dobila natančnejše izračune za rebalans. Finančni minister Andrej Šircelj pa prihranke napoveduje predvsem pri javnih naročilih. Andrej Velkavrh pa je še zadnjič napovedal vreme na TV Slovenija in se po več kot 35 letih dela pred kamerami poslovil od gledalcev. Ob slovesu je sporočil, če ste mi verjeli vsa ta leta, mi lahko še danes. Priljubljeni vremenoslovec odhaja v pokoj, za njim pa ostaja več desetletij zaupanja gledalcev.
1: Vreme. V današnjem popodnevu prijetno vročih 33 stopinj, jutri nekaj oblakov dopoldne, proti popodnevu kar nekaj sonca, bo pa 32 stopinj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Promet.
4: Zaprta je cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče. In pa v tem trenutku je še vedno zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, tudi v nasprotni smeri proti Ljubljani pred Domžalami, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot vsem!
5: 051-806-806
6: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
6: Best FM, mes te res toliko fajn.
7: Best Olimpije!
6: In devinka Stepan Neva.
8: Nevo, kraljice, aj ljubite, brak.
6: Best FM.
4: Dve minuti, čez četrta, dober dan v tvojem Best popoldnevu. Dobili smo en simpatičen klic na 051-806-806 in prav takole.
9: Pozdravljeni, ramo tukaj iz Nizozemske. Jaz bi prosil za en komad od Cege Aleksič. Bilo kjerega. Hvala lepa, pozdravljam svojo ženo, vse domače. Hvala lepo pozdrav iz Rotterdama, trenutno sem v Mariboru na zapustu. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala, nasvidenje.
4: Ja, Ramo, ti si po moje edini človek na tem svetu, ki si na dveh koncih naenkrat. Lepe pozdrave in na Nizozemsko in v Maribor in v tem trenutku seka Aleksič. Gremo vsi skupaj.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Državni proračun je po polovici leta že pri 1,2 milijardi evrov primankljaja. Fiskalni svet opozarja, da je to več

Fantastični David Amaro, možda nam i Bog zavidi. 10 minut do pol petem, u nadaljevanju frišnji očka, bomo rekli. Njegova žena Ivona je pred neki dnevi rodila sina Isa.

0: Ja, vsi želimo, da do polumenti veliko crkljanja in pa seveda iskrene čestitke v tem trenutku, oziroma no, po kratki pauzi, pa v tvoja in moja ušesa nije Ana, nije Marija.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas za registracijo avta.
0: Ja.
2: V produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
0: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: vreme.
1: Ja, za dan že vemo, kako bo, ne? Sončno, vroče, 33 stopinj, jutri malo oblačno, proti popodnevu veliko sonca in pa 32 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med razsepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Fernetiči. Še vedno je zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija. Tam se je zgodila prometna nesreča. Še vedno stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med Dravljami in Slovenskimi Konicami, pa proti Ljubljani pred Domžalami in pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Če smo v zastoju, naredimo in držimo mreševalni pas. Srečno pot!
4: 051-806-806
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM, men ste res tok fajn.
1: Minuta čez pol peto, poslušaš svoje best popovdne. Še eno simpatično sporočilo smo dobili na našo tajnico na 051-806-806.
6: Dober dan, jaz sem Eman, vozim se iz morja, smo že na gorenjski avtocesti in lahko pustite komad od Džala Brata pa Buba Korelija Godzilla. Hvala lepa in lep dan še naprej.
1: Ja, kaj sva tako simpatično povedal. Pa veš, da bom. Jaz upam, da vam hitro mine pot do doma. Džala Brat, Buba Koreli in Godzilla. Dobar dan.

0: Aleksandra Mladenović, Ljubav ili Ludilo. 17 minuta pete, dobar dan na Bestu, Niva tle. In ja, čas je, da slišimo, koga še peljem za en mesec za stojn v Fitness Center Bit.
1: Fitness Center Bit.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Zorica, živjo, Niva tle iz Besta.
3: Živjo, Niva, bravo.
0: Kje sem zmotla?
3: V šopingu.
0: V šopingu? Kaj lepega kupuješ?
3: Trenutno čips za sina.
0: Čips za sina?
3: Uh-huh.
0: A si už ti kaj prvo šla?
3: Ja, bom.
0: A kaj, sladkega, slanga, kako?
3: Ne, nisem sladkosneda, sem pa zelo rada jem.
0: Jaz tudi rada jem, veš?
3: Uh-huh.
0: Hrana je več kot življenje, velikrat si to račem.
3: Uh-huh.
0: Ti, Zorica, A kaj hodiš v fitness?
3: Ja, v Sani studio redno.
0: Res?
3: Ampak čez poletje ne hodim, ker nimajo dopodanskih terminov.
0: Aha. Pridna, zelo pridna. Ti, veš kaj? Nekaj sem ti zrihtala, ne?
3: Uh-huh.
0: A veš kaj?
3: Je pa moja karta.
0: Ja, dobiš mesečno karto za fitness center bit.
3: Wow, hvala. Lej, če bom pa zadovoljna, pa po moje ne bom več tja hodila. Bomo videli, zdaj bomo probati, če kje drugi.
0: A vidiš ti to?
3: Uh-huh.
0: Veš, koliko je dobro drugače tam, fitness center bit. Ful imajo vodenih vadb tudi, če te zanima, tako največ čez poletje.
3: To me najbolj zanima, ker sem prekomod, da sama sebe dvignem.
0: Ja, vem, kako je. Človek rab dodatno motivacijo, ne?
3: Uh-huh.
0: Vem.
3: Hvala, Neva, top si, hvala, ti te poslušam. Čau.

0: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Riz tvari, poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi v Lašekula. Robert Golob napoveduje ustanovitev

0: opozicijske vlade v senci, ki bi sredi septembra začela pripravljati strokovne alternative trenutni oblasti. Ekipa pod njegovim vodstvom se bo osredotočila na 6 ključnih razvojnih področij, od zdravstva in financ do stanovanske politike.
1: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
0: Ljubljanski župan Zoran Janković pa se nedeljskega referenduma o parkirnem odloku ne bo udeležil. Pravi, da glasovanje nima smisla, ker je mestni svet sporni odlok že umaknil. Danes je sicer na gospodarskem razstavišču začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Pobudniki referenduma ustrajajo, da morajo o spremembah parkiranja v soseskah odločiti občani.
2: Vreme. Jutri dopoldne oblačno, proti popodnevu več sonca, več dobre volje, 32 stopinj bo.
3: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
4: V Aleji vedno sije sonce. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet. Zaprta je Vipavska hitra cesta v obe smeri med razcepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila preko prehoda Fernetiči. Še vedno je zaprta cesta Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija zaradi prometne nesreče in pa še vedno stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno. Če se je kje zataknil, se veš nared in drž reševalni pas, sicer pa srečno in varno pot do cilja.
5: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
6: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se
7: best popoludne z Nevom.
8: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
6: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
7: Best FM.
2: Joj, ta sisa me vedno preseneti. Ej, dobro, nima veze, tudi če se limamo skupaj, važen, da je vroče in da je poletje. Ej, v naši družbi danes tudi Valentina. Valentina pozdravlja svojega moža Gorana. Goran, sporočati, da te ima rada in pa prišepnila je, da imaš rad galebe. Bele galebe, zanimive ptice, bom rekla, vedno spomnijo na morje, ne? Ampak te dva galeba bela, ki zdaj prihajata, sta pa res posebna. Šaban Šavlič, za začetek najne zadnje best popoldanske ure. Dobar dan!

Aurelia Impa Intercontinental. 60 minut čez peto, Best FM je tole, dober dan. Še en SMS je prišel na 051 806 806. Pravi pa takole: živa Neva, kraljice, pa kje si ti nam? Tukaj cela reševalna iz Ljubljane. Mi bi imeli en komad za sva slomljena srca. Nam je pa nekdo povedal, da si pravi sunček in ima prav. Pošiljamo velik objem in vedno si dobrodošla pri nas. Zelo simpatično, hvala lepa za lepe pozdrave in lepe komentarje, ste mi polepšali popovdne. Kar se tiče tega, vedno si dobrodošla pri nas, ne? Cela reševalna, to glih ne gre skup. Ne? Mislim, jaz z veseljem prijem na kavo, ampak upam, da drugač v drugačnih okoliščinah, da se ne vidimo velikrat, ne? Če veste, kaj mislim. Ej, lepe pozdrave, upam, da vam šikt hiter mine in pa džogani snovi od čokolade. Uživajte!

0: Rogani, snovi od čokolade. Ej, 10 minut manjka do pol šeste. Danes nekdo praznuje. Sem se odločila, da pokličem in ja, živjo Ivan Neva pri telefonu z Best FM-a.
1: Ja.
0: Kako si, jesi dober?
1: Odlično.
0: Odlično, kaj pa delaš, kje te motam?
1: Potušom.
0: Kje si?
1: Potušom.
0: Potušom si in si se javil?
1: Ja.
0: Pa to je zavredno. Ok, slišala sem, ena ptička mi je prišepljena, da ti danes praznuješ 27. rojstni dan.
1: Ja.
0: A res, a greš kam praznovat, kaj boš delal, imaš kakšne posebne plane?
1: Ne, družinsko bomo malo doma, to je to.
0: Ja, seveda, ker je tork, ne more človek pretiravati, ne?
1: Ja.
0: Ti, Ivan, jaz sem v bistvu številko dobila od tvoje sošolkice.
1: Ja.
0: Ki ti sporoča naslednje, pač ostan še naprej tuk face fund, smej se, imej lepe trenutke v življenju in pa seveda preživ te najlepše trenutke s tistimi, ki so ti blizu. Vse najboljše ti pa želim tudi jaz in pa celotna ekipa Best FM-a.
1: O, najlepša hvala.
0: Ma ni problema, Ivane, povej mi, kaj bi slišal?
1: Ma, vse mi je, kjer koliko manj.
0: Kjer koliko manj, vse imaš rad, stare, nove, vse, brigate.
1: Vse, vse.
0: Pa, ok, dober. Pa bo pa nekaj po moji izbiri danes, prav?
1: Okay, okay,
0: fantastično. Ej, lepo praznujte danes, lepo se mej in pa smo na vezi. Se slišmo, poslušaj nas še naprej.
1: Najlepša hvala, najboljši ste na sidenje.

0: Ljubljana.
1: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru, prevozimo celo obalo.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
8: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: To je tvoja best Martimuska.

0: Center Beat. To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806. Staj. Vreme.
1: Ja, danes je bilo prijetno, poletno in pa vroče. Jutri dopoldne nekaj oblakov, z nama nič hudega ne bo. Proti popodnevu malo več sonca in pa 32 stopinj.
0: Promet.
1: Še vedno je zaprta Vipavska hitra cesta v obe smeri med razsepom Nanos in priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila preko prehoda Fernetiči. In po tem trenutku še zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot!
0: 051 806 806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM.
4: Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
3: Best
2: popoldne z Nevo.
3: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
2: Best FM.
1: Minuta čez pol šesto na Bestu. Dobar dan, drage moje, dragi moji, še eno simpatično voščilo. In sicer takole. Danes praznuje Jakov prvi rojstni dan, najlepši sin, nečak, vnukec in bratranec. Naj bo tvoje otroštvo polno smeha, igre, objemov in nepozabnih dogodivščin. Naj te na vsakem koraku spremljajo ljubezen, zdravje, sreča in radovednost, ki te bo vodila do novih odkriti. Vse najlepše, naš angel. No in mi, tudi mi na Bestu, Jakovu želimo vse najboljše za prvi rojstni dan. Evo, v tem trenutku Žako Polumenta, tebi za rojstni dan. Lepo praznujte.

Simpatični Saša Kovačević za malo tvoj. 18 minut do 6. Niva sam na današnja popodanska družba. Sam se družila s tabo tako kao vsako popovdne, ne? Od 2 do 6. Počas bo čas da grem, ampak preden grem pa tole. Best fight! Ja, seveda je treba preveriti, kdo je danes zmagal, ne? Danes Boban Rajović na kvadrat. Tim Nadja Selvado s komadom Crna Lala, tim Neva pa z Bojano in seveda Spartanac. In danes, kako je šlo danes? Ja, no, jaz vam rada Bobana Rajovića, ne? On je res eden najbolj veselih, energičnih ljudi, kar jih poznam, ne? In vsi njegovi komadi so res cool. Danes smo pa z Bojano z razlogom zbrali tega, ker nama je obema ful všeč in je ful energičen. Tudi Crna Lala je fantastičen, ne? Ampak končni rezultat je 60-40. Vi ste zbrali in Bojana iz

Jovan Rajović in pa Spartanac. Ja, v tem trenutku ga slišimo na Bestu v celoti. Ej, izjemno lep preostank torka, spet se družimo jutri od 2 do 6 v Best popodnevu. Mejte se super, fino, find the best. Čau!

0: Kmetijski zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovencev in Slovenk.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo politiki imenujemo Vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo pisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim volivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Mariborski kriminalisti preiskujejo primer izsiljevanja na območju Slovenske Bistrice. Dve osebi, stari 46 in 34 let, naj bi z grožnjami in nasiljem oškodovanca prisilili v podpis pogodb za delovne stroje. Škoda naj bi znašala najmanj 223 tisoč evrov. Pri preiskavah so našli tudi prepovedane droge in druge nedovoljene snovi.

0: Iz Ukrajine pa prihaja nov preobrat v primeru eksplozije v Monaku. Blizu Kijeva so našli truplo Anastazije Berezovske, glavne osumljenke za napad, v katerem je bil ranjen ukrajinski milijonar Vadim Jermolajev. Po poročanju ukrajinskih medijev sta pridržana dva osumljenca.
1: Vreme.
0: Jutri bo sončno in večinoma suho, temperature zjutraj 14 do 20, čez dan od 27 do 32 stopinj.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
1: Promet.
0: Vipavske hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Srednjih Tečin.
4: Ej, a veš ti skomad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
5: Spuska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
4: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: ovci, pes mu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska. To je tvoja best summer playlista.
3: To je moje best poletje.
1: Jero, popo.
2: Od šestih do osmih.
1: Na Best FM.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja Dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčja Dobrava. Pika.si.
9: V Novi Jani. Obračun z življenjem Tina Vodopivca. Skupnost žensk v romantičnem Šarengradu. In zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate. Rešitve za rušilni veter. So laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
10: Best. Party muzika.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V javnosti prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil, tudi da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala na odstop iz mesta evropskega poslanca. Grims

0: Namreč jutri grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Tomc zato pravi, da gre za zaščito interesov stranke. V politični skupini EPP Grimsu očitajo slabo delovno etiko in delovanje proti vrednotam skupine.
1: Vreme.
0: Jutri bo sončno in večinoma suho, temperature zjutraj 14 do 20, čez dan od 27 do 32 stopinj.
1: Promet.
0: Vipavska hitra cesta je zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Obvoz osebna vozila je po usporedni regionalni cesti, za tovorna vozila pa preko prehoda Stremetiči.
2: Ej, a veš tis komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, best!

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Relax.
9: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
10: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
9: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
14: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
15: Tvoja Best Summer Playlista od 6 do 8.
16: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
15: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Vrhniška severna obvoznica. Občina Vrhnika bi lahko bolje obveščala občane, cenitev zemljišč zaenkrat ustavljena. Slovenski zeleni prehod. Evropski denar bo namenjen za proizvodnjo elektrike iz sonca in vetra ter posodobitev omrežja. Turizem. Za vstop v Benetke bodo turistom zaračunavali tudi do 50 evrov. Priloga danes je revija Jana. Spletno stran svet24.si pa bere vedno več Slovenci.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Best poletje!
6: A ti sploh veš, da je to
7: tvoja best summer playlista.
6: Najjača, the best muska.
7: Vsako popovdne, od 6 do 8.
6: Na Best FM.

0: Summer Mix by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Ljubavi,

0: Best Summer Mix in Ghetto DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Summer Mix by Ghetto DJ.
1: Poslušaš
0: Best FM Ljubljana.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
1: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Fitness Center Bit.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Fest Summer Playlista od 6 do 8.
1: Spuska, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 0501 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto.
2: Pošli SMS na 051-806-806.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Na besta prihaja.
3: Frišna muska.
4: Muska.
5: Moje ime je David Amaro.
6: David Amaro.
5: To je komad perfekten za poletje.
6: Zbog

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: בזנב.
1: מוסקה.
2: מוסקה.
1: מוסקה. Best.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se ostrici ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.